або чудову пісню про добру волю та мир землі. Хай буде слава для Бога вишніх. Лунають з неба слова святі, співає небо, душа радіє, і славить щиро святе дитя. Прийшов на землю Христос Месія, світила ясно з небес зоря, співає небо, а нічка тиха, спокоєм землю все огорта. Там біля ясел забудь про лихо, сілися низько до ніг Христа. Співає небо, ти чуєш, друзе, а чи співає душа твоя? То звістки з неба не будь байдужим, хай сяє в серці любов Христа. Амінь.

0: Прийти випробування із низкою небажаних тривог. Змій пройти його без нарікання. І пам'ятай, що шлях твій бачить Бог.
1: Йому довірся і ступай сміливо. З тобою буде Господа рука. Він сили дасть пройти земну долину. Напої душу свого джерела.
0: Бог ще нікого не залишив у стражданнях. Надії, хто на його покладав, проводив крізь вогонь і вмить остальню, і з неба допомогу подавав.
1: Випробування – це складний екзамен на вірність Господу. Його треба пройти. Це той вогонь, що усе зайве спалить, щоб чисте небо змігти увійти.
0: Що плід приносив на лозі Господні, і Дух Святий в твоєму храмі зив. Очищення, знак Божої любові, це доказ того, що тебе він налосив.
1: Молися, вір, життя короткочасне, воно злетить, як схреза влів, і перед вічним все зне поласне. Відкриє двері Бог в небесний дім.
0: Ісус з очей зітре слізу стальню, і з рук його отримує свинця.
1: За те, що у земних випробуваннях йому ласився виром до кінця.
0: Амінь.